Happy happy birthday to onze Berka Bhaiya, Maestro Chandra Sen Ganga is jarig. Toisi khushi ke moke par van Hindustani Radio ka directieleden, alle medewerkers, omroepers en naast Bhai Ganga ji ko te dil se badhaiya, hi badhaiya. खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश कर रहे थे।